0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga, te kamauri, te katigerai na koia. Korake ke aspara ya te kende pong te week ayo. Oh, te nono nabe te weekend. Pon te katigerai men banana hita pasi ni bukin nami. Toka nika iya te kama. Eve kati mana kari ya nari kin nami. Korun to wanari kia mi diriki. Oh, ai pon nami pe uare te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, toko nang kane yung kane. Aris nakana korokami.